o le vaʻaina a tagasa aia e faamaoni ona o lou matau i le atua e iai nisi taimi e moʻomia ai lau folaoga na ʻoʻoe ma le agaga paia amene faasoa manuia